0: Radio Indoundi Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Radio Indoundi Culture, Amakuru mu Kirundi.
2: Turabaye bwa kenshi utibagenzi mukomora kuri gana bya radio indundi kwitire no mwanya wa makuru mu Kirundi makuru muri ngano gatondo ko kuwa gatanu itariki ya 18 ukwezi kw'icende 2026 za kubagize n'izingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu bituriburiro rya Ruziba basaba ko leta yoshiraho uburyo bwo tuma amavuriro atabura umuyaga nkuba, ivyo akaba bivuze kuri uyu wa kane amakungu ahimbaza umunsi wahariwe umuti.

0: Ati mwirinde urukundo gubu ni pirate wo ni sengi yumva baze ku izina rya gisupu supalo.
1: Labi Claude amaro imana wane nawe.
0: Ndagwaye mwaramutse neza umeze neza nawe.
1: Ndazimu witeka nawe ni sawa.
0: Yego ndameze neza.
1: Ndazimu kimunda marembe kabisa.
0: Eh amukininde muradeya.
1: Asa nukuri zembo ni bintu hari umunoni agatondo fazimutse neza twaraye neza nta ngorane nimwe.
0: Sawa sawa. Gitondo ciza kuri ndere.
1: Wabeyo yeye mukangwa kwa karau.
0: Ndagushimiye nanje cyane gose.
1: Abamenye sa makuru bose bagize ya dindu ni kicya cyane mu mbangwe mwe bagira igitondo kiza bari hose. Reka se nduga mu rugombe no wa mujyango anze bagira igitondo kiza ngira abandi yike ngaho mu rugombe no mujyango tie ni ngaho wakinonko mu ngwe na manono na paruwasi ngaho mu ngwe na sigira igitondo kiza. Reka se mbona mu gukore ka mbone Michael ngaho kwigiro sinyabigoye na Domeka atigira igitondo kiza ati kibage sadi ngamukanihira ati igitondo cyiza jamari kumuhigira jamari mugakara merasi ari ngaho kumuhuza ati igitondo cyiza selesi ari ngaho kumuhuza reka mbone duwe ngamubirayi ati igitondo cyiza reka mbone yurike umutana za busaza ngaho bubanza ati igitondo cyiza marite ari ngaho mu cyambu nyiranza ngaho mu cyambu ati igitondo cyiza reka mbone ngaho oye ndamiyana muri segiteri nyamuhanga ati igitondo cyiza zubye nari gakimbira ngaho onyankere ati igitondo cyiza Ryan ngaho kugasera umukepo atigira igitondo cyiza reka mbone cyo muzinga mu cyatafara atigira igitondo cyiza gato muri wa mutamba bunwa ntware ni wehe hari magamba atigira igitondo cyiza tuna bini ngaye mara mu cyaro ngaho mu rubuga utanze ga masaba hari nyabiyogi atigira igitondo cyiza reka mbone ngaho we dami hari ya imatana ni hari yonde yiyumva igitondo cyiza gato muri abigora bagabo cyangwa ngaho mu kinde cya peri ngaye cyanze atigira igitondo cyiza ari sine ari ngaho mu busoro cege na kirenge nare mi ngaho kayitaze atigira igitondo cyiza Dakiro damoro arenga kumutupe atigira igitondo cyiza apasi arenga mukinama atigira igitondo cyiza birungo ngaho mukinindo no Robert ngaho mukanyosa atigira igitondo cyiza santare wa mbere no wa kabiri ngaho mwizenda n'undi wa gatatu ngaho muri Kongo atigira igitondo cyiza reka muri rusange mbone ngenda izo cyane n'indi n'indi kitiriye zipazikagera wa mutamba bwo n'ware cyane yawe itagatse no mujyango wa mutamba Ongwanyi wati ya teo nindi kilitire tiku hamza la baku nda chane kama nindo Kwa kari mbo azo za kime kime kasi kwa na ya kwa neze za mwono wima
0: Sawa sawa

0: katuvige ishubi twakirundi munywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse.
1: Mahoro.
0: Tuyagana.
1: Nejeje muri komine y'ishubi ntara yagiteka.
0: Mwara murakurikirana na cyane hari kandi neze byagenze uko nye.
1: Ego nyimbona cyane arape ku mulongo tigitondo tiza na uhengama.
0: Ego.
1: Nyimbona mbuye kure turi akaringa mu gisagara cya giteka tigitondo tiza.
0: Mhm.
1: Nimbona mushikanje bitozi yana ninga mu gisagara cya giteka cya katikeza.
0: Ego.
1: Nyimbona na nuje yana se.
2: Iranja kugira bavye.
0: Leka kumurengera ngo aga telefone karamugwe mukanya uragaruka nabo banayigira ibihebye.

0: ariko nubwo jide telefone tamworohereje reka twakirundi olala. Allo. Allo allo. Oui.
1: Edouard Mumaramza kumutimbuzi.
0: Eh, Edouard Mumaramza.
1: Eh,
0: igitondo cyiza kuri ndende.
1: Oh, wambere ni wewe nyene.
0: Urakoze cyane.
1: Eh, grande mbanza kumbiri mu nyingo mbono musere wanje bita. Simini mana zanine. Mbono wawo bita papa wanje Fabiano ni jubusa. Mbona mama wanje bita Virginia. Mbona uwo bita Kiroso nganye ni mu rukaramo mbone swingi. Mbona uwo bita Jonathan.

0: Oui.
1: Sawa sawa. Murambi nizere ko nawe neza cyane cha Paraboy ka ku abadukurikira bose ku murongo wa 198 uce birindundi kitira kabrungu komeye naye mugira igitondo ciza. Hello. Mwaramutse neza tuyaga nande.
2: Muyaga ndaremeje yo yiragisha mutumba wa gisago muri komine ya gutyakwibaga.
1: Remeje nga onye igisagwe waramutsimore.
2: Aje ntwara mutemeza.
1: Sawa sawa igitondo ciza kuri ndereme.
2: Aje kumugenzi wanje wikinda ati Mariko nga ha kugimurunga.
1: Yego.
2: Abagenzi banje tubadukona katukufundi. Hanyuma eka n'abana banje uko bangana bukose.
1: Bangana gute?
2: N'abana indwi.
1: Noe niwumva ko watewe iteka wahezagiwe.
2: Yego ne. Hanyuma nawewe rero umpaye uno murongo.
1: Ndagushimiye cyane.
2: Nabigisha bigisha hano mu gisago kwishuri ekoko gisago.
1: Yego.
2: Hanyuma bakomere imani bakomeze ku kazi kabo. Hanyuma n'abanzi bose n'ababyeyi banje baba imayemba.
1: Yego.
2: Hanyuma eka abanzi bose ndabatahije mugira amahoro.
1: Nawe ni ukugira yandi.
2: Yego nabona niba dayikwa Ernest ndayirukiye.
1: Sawa sawa.

0: Reka rero tuve kwa Remejio hajya mu gisagwe twakira undi munywanya ari ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo, alo nani yagiye?
0: Wee, wewe Chantale.
1: Ndishanera kindishanare.
0: Eh, wagumye mbesha rero bwa buni nguri Chantale, nguri Chantale.
1: Ego, ego muga Chantale na uje Chantale.
0: Ah.
1: Eh, nani yagiye raziki ujumbura?
0: Eh.
1: Lakini mate muri Kenya.
0: Aha.
1: Nari kari kujumbura.
0: Ndagushimiye cyane cyane. Sawa. Reka turakuramutse Chantale ngaho muri Kongo nabo banabigira igitondo cyiza. Abariko badukurikira ba Chantale ngaho kumubira ngaho onye mu kivogero. Abagwaje bari mu bitaro bitandukanye namwe mana y'umugubwa neza. Alo. Alo, alo.

Rikaitu wala mwote, tuki wadzako, mwashwe kufuzi ukaneza, mwamahoro na angiri. Anuwasa mwere liye, iwadza yuko amahoro imana, ayama zikuwa. Aliku mwami na mwebge mwesamu, mwuko mwatuku mvidza mwikano kanya. Aliku kandiri katuwa ikaze na karibu, kuno mwusi wagatanu, itariki. Chumunu mwani zuko edziku itrenda, unga kumbibi na mirongi na gata ndatu. Ndi wadza liroko mwese komu gweneza chane. Kuno mfalele sumudi ni Dewe Sonia, kuno musi wa gatano ikiganiro rero ni hindura ingendo kuno musi rero wa gatano aho utagutumira mugenza na watumira mugenzi we biheze bigende neza kuno musi rero uno musi dufise no vuga ati sije imeze neza cyane iyo dushura guhanura bamwe bafise yongeso ariko kandi urumva ko bamaze kuyifata nko kumenga ni ibintu bisanzwe kandi bidasanzwe burya iyo ubonye ikintu tukizanye ngaha ku radio nuko tuba dukeneye yuko abantu benshi bashure guhinduka cyane bahindura ingendo zabo kugira ngo bigende neza iyaba mu rubano iyaba mu bagenzi kugira ngo ubandanye ubaho neza hamwe n'abandi kuko Haruko nusangu munu, avuga ati jewe nuko meze, tishuwa guhinduka. Muga ibyo sivyo, kukuru munu, nyenu munu ateguza guhinduka, ateguza guhindura. Ibintu byinshi cyane. Nicyo gituma, wawuru munu, dukiye kwiga,

0: bazira umubose ukajuta kazi umukozi mwiza kandi uwo mukozi niwe yakora neza gusumba uwo yaje kukubwira amajambo uyu yaje kukubwira usako urumva ko usanga utakaje ikintu kinini yagose kuko ubu utakaje umukozi utakaje ikintu gikomeye ko umukozi urumva aragufasha ibintu bimwe bimwe utangira ko bigenda neza allo
1: allo
0: oui ninde tuvugana
1: mugishimutambu
0: inde
1: mugishimutambu
0: yego mugisha umeze neza ga mugisha
1: yego
0: terera
1: kweli abantu burusa kuko bibera kwiye guhinduka cyane cyane ari guteranya abantu
0: cyane cyane
1: uyike guteranya abantu bikundiye barakwiye guhindura kweli kandi murakoze kumanura muri ko mucanga ababyumva barakwiye guhindura kabisa
0: Nuko tugushimbe mbega urumva ko abakobwa bakaca ugatusanga ugiye kuvuga mugisha nabi ku mushiri wiwe none burya wunguka iki ukurateranya abantu babiri igiye bikundani wese yubarundi hama kwera ko ufise umutima utamize neza ariko no munsi rero umutima uno munsi tukiye kuwihindura no munsi nico gituma kino kiganano cacu citwa ngo hindura ingendo uno munsi kwatusanga abantu babiri barikondani hama kwera ko wewe ingendo ya utamize neza ngayo ukiye kuvuga amajambo mabi yaba ku mukobwa yaba ku muhungu kuruva kujya muhungu ngo urya muhungu rakuvanga wewe navyuzi wewe je turabana mu je turabana urumva je turabana je ndamuzi ugiye kubira abaneze ntabwa muzi nta nuko muhungu rakatsanga muhungu uwo muhungu nta numwanya yifitiye umva uyo muhungu abagiye kuri korera kazi kiwe kugango irongera amahera ejo canke ijya hedo azoshora kugushira mu nzu none umva ucugenda n'amajambo yande amajambo ya Françoise ukora ngo Françoise ashura kumbesha ukora ngo urya twarakuranye ngo iki none Françoise umva wewe ntagira gasha ariko kubona yuko wewe ufise umukunzi we atamukunza afise hey ivyo bintu byose ku kubiraba umuntu wabwira amajambo gusa ngumva ngo urya yambiye uri mu boss ngo urya ngo yambiye ngo yanyibi yakabanga kumbe uwa wundi ntabwo akunda uwa wundi wewe uri muhungu ukashaka kumva amajambo yandi navuga nkandi gabasha uwo mugenzi uwo muhungu ngo kubera ko bakubwiye ngo ujya mukobwa ejo namubonye mu ijoro nani ngo nawe gamana ngo je sinzi ibyo ujya mukobwa yaguhaye ko ujya mukobwa yari yibereye mu nzu nogiye kumubaza mbega ejo wari uri hehe ndi muhira ngo reka kumbesha ngo reka kumbeshwa tusanga urukundo rwanyu ruce rutuma rusambuka kubera ko ari urusaku Bujye nabahungu nabagira urusaku bujya mbayamara mubizi barateranya njo gituma rero mukiye kuraba utarafata decision yo kuvuga ati kije kintu nje kirenda giheba cyane kije kintu nje ngirenda gisambure ngo kwera kujya yavuze ari kubanza kwanza usuzume nivyo namwebwire mubara mu mpangu rero mubona muri batandatu ubwo tusanga hari imiryango itandatu idwi umunani icumi ugasanga umuntu umwe gusa minsi yose niwe aza kuvuga ugasanga umuntu umwe niwe ari umugenzi w'abantu bose uwo muntu umwe rero ujya aza kuvuga nga ujya wundi agacaza kuvuga nga n'ujya wundi agacaza kuvuga uwo mwese muko mukorana gusa mu rupango muko mukorana gusa mu nzu imwe namwebwe umva mwese nta maso mufise yo kubona yuko n'uyu akora bateranya no musi muce mura kwibombo ngaho mutambwiye kugwana muri kwibombo kweri burya ibombo niryo ryiza mushagura mukata musanga muko muvuga iterambere mugaho ibombo ni hano baragwanira abantu bakwafaga gusa ibintu ugiye kubira abantu bakwafaga gusa ibintu bidafise n'ifatiro kubera iki kwa umuntu umwe urabona uwo muntu umwe ufise iyo ngeso uno munsi hindura ingendo

Kadagwe miriwe bwana Livingstone nizere ko wiriwe neza cyane nga muri Eden na ubananye ugira ibihe byiza ngano mujyango wawe tunabifuriza ko bananya mugubwa neza rero mwumvise yuko turi ko turababwira yuko abantu rero bakwiye na cyane cyane kugwanya umubu kuko ariwo nyirabayazana mu kugwiza indwara ya malaria nigikogwa rero umuntu wese rero atarakwiye kugira sindabibazwa nta mukuru nta muto aha na motive n'imibamu kuko rero umubu wanashaka ntanzu nimwe utowusanga uko yoba yubatse kose rero umve yuko ari karahara mu ruganda batuzuza ariko rero nubwo wuzire uko utarenza amasaha 28 ariko rero indwara rero ya malaria aliyo vitalo paludisme a plasmodium parasitic ayo namazina ibyo vitale no scientifique iyo rero ngo irashobora guteza ibibazo bikomeye cyane gose ku muntu mbere bikanamushikana ku gatsika nyuma kaho ashobora kwitaba imana kandi mwumva yikomeye ngo nigiteza iyo ndwara ni kintu gisanzwe sukure ariko rero dukwiye kubifata ariko ni indwara rero ngo ishobora kugwanywa kandi igakira mu gihe abantu bashoye kuyivuza kugendo ku mwana ngo nabantu rero bakunda kugira ingendo badakingiwe mu bice bimwe bimwe aho usanga habagwiriye indwara ya malaria ukunda gusanga rero ngo ari abantu baba bari mu kaga kuko iyo ndwara ngo ibashakira ningo.

0: kana kirundi munywanya
1: lo ro
0: ndagwaye miriwe neza tuyaga nande
1: ayaga nakizigire kumubugura
0: ijoro giza kurinde vyinshi
1: ijoro giza kumaye murongo
0: ndagushimiye cyane

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Miriwe neza cyagana.
1: Yagana Elia kumuhozo igishuro.
0: Igishuro giza kurinde.
1: Ndere nime kuma dahaye murongo. Amara mudama wanje turi kumwe nga. Abana barije. Amara mama ukari gutuma igishuro. Amara mwanje nyine giye tone. Awe no utajama nyine mura mwanje. Ama bene moto yose bande kitina gaeri ya ngahigishuro.
0: Tugushimire cyane.
1: Ego murakagira mwese.

0: Allo?
1: Allo?
0: Da guai miriwe neza?
1: Miriwe neza.
0: Tujiko tu ya ganani?
1: Na sekunda moni, tamuniko mina gishuwi.
0: Wiriwe molega sekunda?
1: Ego.
0: Ego, au nipziza chane go, sijora giza kulini?
1: Uliwe wanyena numujango wawe.
0: Da kushimie chane.
1: Deni wonera, umuzenge zana wanje chanera.
0: Mm-hmm.
1: Na musa zanje vose karibu jumbura.
0: Ego.
1: Nwa tuvukana apa nisi ari gishubi.
0: Mhm.
1: Naba senga zana banje bose.
0: Yego.
1: Akaririmbo nako.
0: Yego. Olala sekunda chiagenda tatu.

0: Allo.
1: Barabara kurutu.
0: Ndagwa miro neza tuyaganane.
1: Yewe kurutu wari wa mese nuko.
0: Tuyaganane.
1: Ezekiel Mate.
0: Mhm. Amakuru yawe zeki.
1: Ukuri kwa kahe.
0: Yego, ijoro giza kurinda.
1: Ijoro giza kumutano wanje.
0: Mhm.
1: Nabana ba.
0: Mhm.
1: Na papa na mama.
0: Mhm.
1: Na mwene wa.
0: Mhm.
1: Wadai kurikirukiza.
0: Yego. Akaririmbo
1: kubaka se kubomora.
0: Sawa.

0: Na kirundi munywanyi ku murongo
1: alo. Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaganande.
1: Yawa.
0: Tuliko tuyaganande. Majori mwari, ijoro ryiza kurinde.
1: Kuri mwari murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Cyane ngutego na kubagi. Mutu kwa mwuru mwuga na tunabini mwaro na atole tuwari kumuna na palpe mwipuriro. Abiri itu na kuwagi. Na mwaro mwaro na kuwagi.
0: Iki.
1: Kariri imbo.
0: Saa.
1: Kaka suku bumoro utuka subida mwena kumu gitu.
0: Aka himashu.
1: Kaka suku bumoro.
0: Ngiri juro jiz.
1: Awa.

0: Kana kirundi munywa nyima ya majoro. Alo. Alo alo. Tuliko tuyaga nande ko nakumva. Igereza rero iyo telefone yawe ku muntu wahubwira ngo amajwi ashikire neza. Ijoro ryiza kurinde. Alo?
1: Ijoro ryiza.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nani?
1: Jack Road.
0: Utwa kwiri?
1: Nukuri arsha nibintu ndagufati.
0: Jewe.
1: Ego.
0: Urinde kwanza.
1: Nani bakiye bunwanware namufaso ni wiyo?
0: Wewe nde.
1: Jambosko. Arsha nani bakiye bunwanware kabisa. Numufaso ni wiyo. Basha na magara na minani basha nukuli abo narinda viwaki ya frem
0: sawa sawa gili jolo jinsa lero kana akiru mwenye wanyi kumu.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello.
1: Hello.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nande.
1: Mahoro.
0: Ya muneza tuyaga nande.
1: Ngimana leferiye munara ya burunga.
0: Mhm. Jore giza kurinde.
1: Nataye batwe banje bose.
0: Mhm.
1: Namwebwe mu mayi ku murongo.
0: Mhm.
1: Ndataye n'umugenzi kwishure igicumbura itakodia. Nabari ko badukwikirana ku murongo w'umudisitiri.
0: Ndagushimire cyane.
1: Akaririmbo. Yari pera mu yimbari no gukura.
0: Ijoro ryiza. Ijoro ryiza witwa Saint Claude amuragipfuriza ngo je nyine Claude nabanza na Eric na Bigora bagabo na Birungo na Clavier na Isa Wangozi abasi nga mu Kinama. Ejide na Norbert Narcine na Anna Vetrua Chantale wa mbere ni wa kabiri n'uri muri Congo Chege na Kirenge na rimwe ka etage Maniga na Dominico